0: possible to its ratepayers and residents. So if you have a technical or service query about planning issues, building permits, resource consents or water services, make sure to phone one of our friendly customer support partners.
1: Southland, Southland, Southland District Council, leading the way.
2: Apalai nei se fiso swani tau tupe mai le Pacific Aotearoa Outreach Omicron Response Funds. Ua whaataatia nei e le vaengolo o ngā whamotanga te Pasifika, le Ministry for Pacific Peoples and le fiso swani, a watanga te Pasifika ua afiatele ona ole COVID se fuluiva whaapele Omicron. E o atu le sala wafetanga le mawalunga o se se leni, e mawhai ona apalai iai se tasi, a whai lau e mautinoa ma mautu se au au nanga fia tau tuai, mo ta tautanga te Pasifika, asiasi ili upenga o whaamtalanga, www.mpp.govt.nz/apply. Isiaki, pe ite anga vaa, mule ni fisosoani.
3: Join us now for Ta Talanoa, for heartfelt conversation around connection and encouragement in the Samoan Language Show, hosted by CNE Richardson. Ta Talanoa, on now here at RTFM.
4: Ia o tātou tue whātasi fo ile nei, tai au fau. Ia e vi ia e pēleanga leimati si lese o tātou te maole langi e wao na whamanuianga fo I malantau singa ia I tātou. Lea fo'i la wa mawai le nei, maftanga I lunga tatua la leo le nei. Ia, e ai meise fo'i ia, wa mawa fo'i tatua vanoa. Ia, atonu fo'i la vaolo o manuia uma outou, po fea la vale meo lo outou mawa mai e tatua po kalame. Ia, o te fata lofa, tu ia te outou uma lava, fafeloa iatu. Ia, o le nei fo'o tatua uria mai le nei, masina fo'o o le nei fo'i tausanga. Ia ua vavi vavi lava le alo le nei tausanga ia e mua pea lava ona tato whawhetaia le angalilei peo le sisilese ia I tato ua analea I lava lana whamanuianga ia I tato I lea aso malea aso ia tato te le maua I foi ni aso fau foi tato te toe whatasia I mo tato ainga ia I le ngata folina ia o tato maua le nei avanoa tato pokalame le nei nunga le nei ala leo Ia oa o CNE Richardson, ia o le a tato fatasi fo I le si. Taulis ful minute fo I o le tato po kalame nei. Ia o le famanatu atu pe lava o le tato po kalame, o le ingo o le tato po kalame, o le tata la noa. Ia o le naunau lava, e famanatu atu pe lava, I le au ngā o tato talatala noanga. Ah, wow, tato tata noanga lava, ia e fasoa le tasi male eisi tangata, fetufutufa I manatu, io awala lava na e mawai, ia e le ngata le fisoasoani o loma na umia e le eisi tangata. Ia ai o le fisoasoani fo I o le eisi tangata, po afu ini meolo o mafati ai, ia ai po afu ini meolo o Whawhai ngō fie o nailua I leis tangata, a tala noa I a lea o maua mai lea vanoa, o I le maua mai a elsina ngi manatu le lei, a tala noa fo I le tangata, a tono tangata fo I le e maua mai a se tali o lo fia maua. Ia o te o le autula manata te pokalame, ia o le si foi autula te pokalame, ia tatala noa tu e lava le nei au auna fo I lunga tata pokalame nei, Ia poa fo'i ni mata upupo ni vaenga fo'i le fa'asoa atu ailunga. Tato po kalame. Ia ona unau ta'i lavo le nei fo'i a ona vai vai e fa'asoa atu fo'i poa fo'i ni. Ni malamalama anga fo'i e poa fo'i ni tata noanga atonu fo'i o e mawai fo'i se ai ia te otou. Pe atou whanunglongo ai. Ia ele ngata fo'i le na ia o ni tata noanga fo'i na fa'apea ona tata noanga le lei fo'i na fa'apea ona mawa mai fo'i. Lene au au na e hala fo I tata noanga ma isi fo I tangata I tua ato tato po kalame nei o na isi fo I o wō I ale ngata fo I na ia o ni ta itai fo I o isi vaenga o whala po tonga wa isi fo lo fia e whala talata atu ma tata noa atu isi tangata tatalo e lava la le tū lea tate maua I lava ia ma fawfaunga le lei ma mafaufaunga ese fo'i le itau atu ai fo'i o ta ita ia o ta manatu ai o le fa'asoa mai fo'i ma le tatanoanga te ilawa ua fa'asolo atu lava le tatanoanga I lesi vaenga ia ai te ilawa lea ua pe ua taua ne ai lo

ngo fie oi una e loa a ya po wa ya vaenga ye te tau ona e make provisions for pa keki lele yai ye pe fo ila o no fa yatu o lau fas o lau fi feeling ai te faia mo se taimi nei ye e te faia mo le taimi nei a o lo ma fau fau o le le si tolu tau o le si lua tau sanga po le si tolu tau sanga pe fo ila a e ma fau fau ina fo ila I se fale ia ai te iwa e ma fau fau fau pia ia to e tolu tau sanga o na fatau e se leo le fale ia mana tua fo ila ia e le ma fai ona e a fau pia la te nau nau e fatau se fale a fatau e se fale e le lua tau sanga ia e au ngala ia te oe ona e tango e loka lau mo kesi mo le tasi tau sanga po le lua tau sanga fo a wane i tolu tau sanga wao le te mafau fau I le si lua tau sanga ona e ona e saurina lea o le se fale ia wao vaenga na I tu atu ia ne te I foila ia lea wa yai ni penalties foi lea tu mai le banki atu oi ta taluai ia o lea wa e mana o sa e mafau fau ina I le lua tau sanga ai te ua fai I fau fifininga wan wa alu I le tolu tau sanga le loka ina o le ole interest ole mokes ia onai vae ngā papena a tonu fo I oni vai vai inga fo I inga e iai ai tātou se taimi fo I le e ngalo I tātou au tātou fai en fifilinga ia e au ngā lava ia tātou po an ia kilia le tātou I tātou mafaufaunga po a ia mea po ani fai unga tātou te fai le taimi nei ai tātou te tilo ana I yuta tātou te tilo anga I lesi tau sanga lesi lua tau sanga po lesi lima tau sanga wa e afeti fo I nā tātou ia tātou situation pia fai se tātou fai unga taimi nei ai te ua fa'ale tonu I lesi I se taimi lumanai ia o le fa'asoa atu nā ia o I tūtāua lava nā tātou te tirotiro e lava ia le ngata fo I la se fa'atata inga fo I se mea pe ona fa'asoa atu le fale ia ai o isi fo I fa'atata inga pe o se ni vaenga fo I lea ia wa o tele lava I nei vai tau ia o nei tangata fo I o fa'apea ona Lucia la tonga luenga ia o lato faia fo ni fai unga fo I lea ia o amana o mia ona mova tu isi pito nu o ni usila o lofa pe ona mawainga luenga ia wainga ta ua lava le mawanga luenga fiso soangi te mawainga o la ainga fa awa wina fo I o mea o te tono le ainga ia o lesina fai unga ia le ngata fo I la le mova tu I to tono lava ni usila isi vai isi pito nu ia a o fai unga fo I pe a fa pe a ua mova tu I fafo atu o ni usila ia o taimi lava na o e yai lava ia I tūna o le tele o mafau fau nga mas ona mafau fau ia a e manatua foi ia e fai aloa se fai unga a yai se mea o loo e mafau fau ai a fai aloa sa o fai unga ia e langona lava le mama foi mea wana wa fai al fai unga ai awa foi lane I dato mafau fau wa fai aloa fai unga ia roll with it. That's all I'll be in my ngana wa wa fire for you on a woman that'll be